Mayong nga gabi usab ba dai nga tusab nila ni Vice Mayor Tim Sabulusher og ni Utol Atoy Kusap. Gikan ni Patrick Panong Ridolia.